bruka na akoho ban so a na ho ato pa pa pa pa pa pa pa pa pa no kura no kura me se mo se de oso o yade de ohuna mane pa no age se oko faith homeopathic clinic e ho na obekwa beka se me ho ato me enko ba bi foforo e ma ye nsoro soro yade no